opportunity na mko sikani bifie anka stress na ko ameka sa abla sikani ni two table na ene ne menjina didi wie ye didi wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi e bi ame ne ofre busua fi bi anso ye didi wie nkono mo duro Atomna metiase, Remuna meke kamu.

yamwe papa obi asawo aya wona bo wuro wonto ma bebu bo wo bo furu no ah asase po ti asie nyakopon ne wo na wa wuro tena ko twi ama se chire ah Jesus.